0: God kvöld og velkommen til sendingina og en forvitnuslig fyrir og gjøgnum bøyblina. Enda sending at høyre lindene hvert mykje kvöld klokka 19 og hun verður endursendt frutja dag 17. part klokkan 15.30. Og i studien hun Svimin Absalonsen og Jekvann Sakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Vi jo i kvöld komin fram til Titus brev. Saman vi brøven til Timoteus, vi æsne Titus brev balka mell de sånevnte hýra brøven. Saman bera vi Titus og Timoteus, så sutja vi at tar høyde nektel félags. Bæi var tar ungir samverska menn tja apostlen Paulus. Tar var gavurrykir, høyde veri vi av misjonsferun saman vi Paulus og var høgt metter av Paulus. Han nevner boar sunni ekta bøtn i trunni. Bæir fingur þar brøv frá apostlunum og bæir tíkjast þar að hafa lífa longur enn Paulus. Men halda við á að samanbera svo sutja við að það var æsni múnur að þeim báum. Timoteus var halvur jöti og halvur gritchi. Titus var hælur gritchi. Timoteus blei umskorin, men Titus ikkje. Timoteus nefndur í apostlasöfni, men hér Titus ikkje nefndur. Av natur tíkjast þar æsni að hafa við ímiskir. Og í Galatabrán 2.3 sutja við að Titus var við að fyrsta apostlamötnum og Jerusalem. Auðvitað Titus omvendur og vorum kristin að fyrsta misjónsfyr Paulusar. Undir tríu misjónsfyr sunni sendi Paulus Titus til Korint og setni fekk hann til uppgáfi að skipa samkomu viðskiftni að Kreta. Og það í hessum sambandi að Paulus skrifa sitt hýrabráv til Titus. Om samkomna að Kreta vilja við ísnegf. Að kvítusunna degi varur fólk frá Kreta stöðt og Jerusalem og þeir kunni hafa tíki evangelium Jesus vissar aftur til ödna. Men við vita ekki við vissi utan þeir að ein kristin samkoma ver á ödni. Höfusefni í brevunum samkoma Kristusar. Titus brevu til 3. kapitlar. Og í fyrsta kapitli omtalar Paulus þeir kröf og í ein samkom hýri æri að uppfylla. Ein örgrinna af lýsingarorðin vera nefnd í þessum kapitli om hvordan ein hýri æri að vera og ikki æri að vera. Og í örun kapitli leggur apostlen dent á þeir hælni að með læruna. Þeir við örun orðin ikki lauga mikið hvordan fráleran í einu samkom. Og í 3. og sænasta kapitli lýsir apostlen skildur samkomnar saman við að lífa rætt. Og í stóttum kan sigast að Titus brev hefur trúi höfusefn, samkomskipan, sundlæra og eitt hælagt lög. Hvert innihaldi við vörgjur svo myndir brev og negf á fyrra Timoteusar brev. Og ég kan ekki hugsa mér að lagt fyrir við að sía að það kan við sko sindur undarlegt að að brev í nöðjartasementi byrði náni á einu manni som annars svo anonymur í nöðjartasementi.
1: Það kan tíkjast lög að han ikke blir nevntur så ofta, men han tidser seg vera en maver som kanskje nok så anonymer, men korsene fær utrolig nek bors ur at han fyrir kulissene, så å si. Og som du sier, så han omgående nevntur, Titus omgående nevntur i apostlasøvene. Men allega så vidar vi tar vi tidser etter hinne brøven, at han fyrir en svi Paulus nek, og at han har brukt nek av Paulus. Paulus nevner han 13 fyrir i brøven. Og det ikke lydet at man samarbeid til her vi andre nøvn som vi har nevnt. Så vi synes at her var ekkert nekst saman. Nutsje før jeg har sin trette ferien er han nevnt i Øren Korinthbrev. Så særlig her han vil heve en stor tøtning. Og han nevnt i Øren Korinthbrev 8 og nutsje særlig vi vet ikke

Ja, god morgon, þetta er sendingin á Bilgelongt hér á lindinni í Eddi Hennes, sem tekar verstur í morgun. Og sendingin þetta verir rattlega negv mest á ennum prata som vi fara að hafa. Og man såg að sé som ett framhald av en sending som hefur verið í öron milun. Og það verir norska brætagumannen Hauke. Og það verir svo en samröða við Sveimur Afsalonsen som just heit það sendingina. Og í sendingina Kreto, Charmgerg. Það verir vana lötu að við fer að tosa sindi mæri om það. Við her svo mikið negf tilfæri að taka aftur úi. Og det här färg är att läsa ett skriftsteg här. Det här verir ur Salma 1. Här säger han, Sjallur är med oss, och icke gångur, och i ræje hinna godleisu. Icke stendur av vegi syndara, och icke sitter, här spottar er sita. Men hefur gleisuna och i lov herrans, och grundar av lov hansara, bæði dag og nótt. Hann som træ, planta við vatns løkjur, og ber ávöxt svin og röttum tøyma, og som bløyni ikkje fallna á. Öllum og hann gér hefur hann etn og vi. Så ikkje vi hinna gudleis, nei, þeir som dumpa og fugur fyrir vindunum. Tøy vera gudleis ikkje standandi í dómnum, Æ heldur syndarar og samkomur rattvísa. Tói herrin kennir lagi hinna rattvísa, men lagi gudleysa endar og í velaus. Vi fer að høyra nekka á norskum tónleikja og í mun til þess evne som við fer að umröva norska bræðagumannin Hauke. Så jeg halte vi for å legge ut vi at høyre mannssambandet til for å synge her jeg har vandret med Jesus.

Ja, vi tar vel ikke ur bortsene tja Jekman Sekeriesen, Jøknon Nålareia, og til myntamål Jesus her. Vi lås om salt. Imsestane nevner Jesus om saltet. Og som framhalt av du som vi lås, så en teier som det verste at vite. Og her stender ens og idea, Vær salt fra degi hefn og nekka allir jötar kjendu til. Það nøytu salt og í öllum daglinni viðskiftum. Salt nefnt ennær tretu fyrirnar og í bøyblinni. Það við lesa söguna kjá saltið sútja við að það var nøyt til mengt og kvæt, som verja móti brúna, som krydd við mæti, som verja móti róti í landbúna í fiskskapi, og í ymskun utna eitla helsebót, og í atrúnægi og offringun. Og í badnarspölun som peningur þá var það kalla kvítagull og í kremi og í luktelsi og í rængir og í balsamering. Fremsta allan við salti som Jesus sýpar til hér óvífa að gefa góðan smakk. Það hann ytir orðinni missir salti kraftsöina. Kontu við æsni umsetast við missur til smakksuinn. Til sænast, og ég som brotin nun, hefa við nekka som vi kunni hugsa Vi kunni seta smorlingin, ger salt nekka nittu og uilet nun, etla og skuffinni heima tjákun. Hver brukar ditt salt til? Ég lövtut som gott salt verjið til við móti moralskon rótnskapi signaðu onnur eða það svo að þú elfur til tosta eftir Jésúsi hvert og í löfutunum ger að þú missir kraftina som salt eða annað som við kunum læra frá hessum lukninsu Jésús

Gjerstadslåter er tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Kvönn mikið dag klokkan fyra, og sendingin er endursend frugjarkvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á Lindina.

Menneskesonen kommet, at tjene og geva løvsøtt som løser gjald for mange, Markus 25. Og i januar 1941 var seneste hand lagt av verket ved å få at det var 2,5 amerikanske gusslander, som i mere enn et år hadde sittet fengar til iranske myndeløgene leser. Fyrir at få hesa samborgare leysar og verhaldi tjekk amerikanska stjötnin vi til að leta löysu gjald fyrir guslanar. Og það var ekki hissin í upphatt og í golden ver. Og eitt ögilegt tal í öyrun okkum föringum. Þá þetta ekki största löysu gjald som söfan veit að sía. Största löysu gjald í nekran tói leti er mittel annan leti fyrir innistongtar föringar. Tói kom Jesus Kristus inn í hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans fullkomna og syndafrúja lúf kundi ongan frelsa og man svo lifði 1000 år. Fyrir að syndtúinu mún kundi vera rönsa bústur móti hans egna blei renna. Jesus Kristus sonur Guds stói nýjur á hesa fóld og stói inn að syndarinnar trela markna og kjepti trelir og fengar djevulsins leysar og hetta kostaði honum hans egna lúf. Paulus skrifar svoleiðis. Tui, ein gud og ein millimaður millin gud og menneskja, Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til löysu gjald fyrir öll. Hatta stendur skrifa og í 4. Timotheusar brev 2:5-6. Hetta löysu gjald var fyrir allar föringar, allar amerikumenn, allar iranar, ja, fyrir allan heimin. Angin kundi nøya amerikansku guslanar úr Íran, sjálft löysugjaldi vergold, tá máttu færa á frujum vilja. Men sjálfandi fóru allir. Angin kann nøya því að færa úr trela stöfu túnum, sjálft löysugjaldi ergold, tú mást færa á egnum frujum vilja.

Úrstu það sem að vels hegi ein flekk á örun lunganum. Það var ekki nega gott tegjinn tjá einu manna sem hegi verið mung ár í námanum. Það var eisne bló í landanum. Sommu viku upplifðu við vel af ófríði og það var eins og hinn öndur leika í úi. Varinni gjördist ein tryggvandi tósa ég best lattlega hinn önda og ég hegi vel satt að síja ongandu í nekra klara áskuan þær öndu maktina. Ég svart her að kalla som renasta gant. Ég kom upp á æra tankar í fengihúsnum. Sjött varnæst ég að það satt að síja ekki vernakar græjir skilnavur mittnum gó og öndu menneska. Mång som hadde negv gott úsar hadde framt grova synder under avirskan av einari eller ærari öndare makt. Ég kundi ekki longu góttaka tankan að summa menneska hadde et önd linda. Skriften lærde mig at við öllere syndarar og við upplifa bardegan mittlen tver makter, Guds og Satans, hitt góa og hitt illa. Luka mykje kvossu við luta at Satan, etta hvert við nu kalla hann, það ein önd makt í heiminum og hún hann fyrir luf menneskjönar. Doug Coe segi eina fyrir at Satan brudja sig ikkje at tveita tøyina bústur på hese vansikvande som lífa at hann hatt som heiminum gjør. Þeir enda og í gatni hansara kostinu utan að honum törvar að yfirtala þeir. Men við heimun som valt hefa að fylgja Jesus í Kristi það örvise. Þeir eru verilega fudjindar Satans og ein höttanum móti rúgja hansara. Eins og einu hver vísur herovasti setur hann dúligastu kreftur svinar um móti vandamiklastu fudjindum. Þeir bestu tryggvandi eru vorum fræsta og rönd og þeir hafa verið nøyt til að berjast um móti snildastu álopun Satans. Það var eisunt að Satan vildi róa í hessu fengalefuna og hann lætt sig ekki reka hejana utan bardega. Hann hegi ekki lagt neka og í nekrar fúar gudröknar gudstænastur av og a, men þá mannagjörstu voru brøtt, verð hann neka som måtte tekast í olvara. Það að hella í anden verð bóin vi og að mennesker komu saman fyrir að bíja hver fyrir örun og fyrir tæmon som stúrdu fengahúsnun kráti eitt mótalup. Það var en lítil hending som opnaði slúsnar. Tværa fengunum komu sær út ur sofuselnum eitt kvöldi. Þær funnu eitt sindir af gúlari maling og einu verstæja og svo fóru þær í gongt. Mala voru í illgítin orði móti fengahúsleyslina, á vetjur og á fengahúsbussin. Tullja morgunin eftir skúa ég en oversintur fengahússtjóri verk tarra. Umlæg ein tíma sætna kom hinn fyrsti almenni bekkbresturinn og gjögnum hatalæren. Ongi fekk laufi til að röra sig aftan fyrir sofasalanar og að þú í ötjunum som var svo af í græsa aftan á að það var færja myrstja. Banni skuldi standa við til nútjubo voru gífin. Hófas sera neyva kanningar funnu þar ongat júti á hver af fengunum stóð aftan fyrir hetta. Sjóldan eru særlega góð víjuskipti mille fengunar og þær som skuldi standa fyrir fríi og rattlægi í fengihúsnum. Það tíkist hvist, merkti þeir all oftast að þeir ekki komi til opistrúi. Uppbyggda af rægin som prúttlar undir loti og í öllum fengihúsnum fór nú að lúa. Kvöldi byrjaðu tvær fengar á einun örun sofusæði að klandrast okkur smáting. Sjött voru þar áfastur. Annars slungti hinn tvörstur fleiri sengur og þær gófust ekki fyrir en vaktamennanir komu. Bægir voru fluttir af sjúkrihús og hinn yngri tarra måtte seimast aftur við flæri pentun og maður fyrir anna eiga. Svo voru þær settir í einklifa. Dæin eftir voru gjördar flæri eðsansingar. Það hegi ongan tutning hver ég hegi byrja bardega. Það voru ongar afhöringar, ongi spurningar en nútja möfleika. Bægir voru lagtir við lantjur og langu sama dag voru þær fluttir til onnur fengahús. Patti hegi hitt konuna til örun af hessum onnunum. Sætni frætti hon að hann ekki hegi laufi að rinja til hana hófast hún var í Montgomery. Það vildi genga víkur árend hann unga konan fann aftur mannsuinn. Skipanin við flutningi af fengun til onnur fengihús var svo læs. Það kan tíkast sér að gott, men það ein af það mun herrastu refsingnum. Þá en fengi verið fluttur verið þetta skrásett og henni datamistu og í Washington. Ástöðilega kan það tíkja skott, men fengandi vera fluttir eins og talfölk og ofta vera þar bústur í lokálum fengihúsum og í víkur meðan þar búja eftir að lögreglan kemur að taka sér af dæmum.
Hesa fyrirbils og óneiju sanchingar vi opnu klivunum som eru fullpakkajar vir ungun yfugengsmannun fyrir ofta til sera sirkiliga röntur tja ungun mannun og óröndum fengun. Fulton County Jail i Georgia a pluss her folk fra Maxwell ofta vera send. Vi einun ofolk av en 100 år gamla bygningi som avbera heitur sommare og isakaldur veturin kemur ta fyrir að 16 manns pakka í saman og í fleiri dýjar og einu klífa upp á 6-6 fermetrar. Ta best eitt vatnhús og eitt vaskifæt, ongi vindeigu og sengurnar fyra brugir. Ta som vera lastir inni her vi kanska fullur, Ella ta dropsmenn som búi eftir rættarsak, ella eisne sambandsrúgisfengar som skulle flytast vujare. I hitti menn som at hann nekra fóa dýjar og einu tóilikum stegi höfðu fyndi veruleg hans hjelk. Nekri som skulle flytast vujare höfðu veru manægir her og höfðu upplifa ósýjulega rævleikar. Þetta upplifur á tóilikum stöfun letur sig ikkje svo lagt struga bústur. Flere kvöld sætne meðan vi fengust vi að tjekklast hvordan vi skulle få hjálpt konunum, tjáttam og flutt og fengunum, komu einu bó í hátalarnum. Færi bæna við aftur til sofasalarnar, svo hördust nein kvassur brygslíts tóna. Það gengur 20 minúttir, vi tætti kjenslunni af að okkur sérstakt veri umbuna og sánaust vi úthorna. Úti í túnunum runnu flere vaktamenn aftur fram og tær röpti okkur til eftirlits sölu, her allir ós brendi. Það vusti sig að hann af fengnun var sloppin upp gyrinsina. Við komum kjött eftir að hann sloppni fengin var en stillur og frialýr svarte mefur som var blivit flottur frá 15 mánagi að tryggta fungsle. Háast hann best hegi fóar mánagi eftir verða okkur som klikti tjó honum. Hann megnaði ikkje ein dag að træð. Þá hann var fengavur eitt sindu sætni, fekk hann fleiri år að træð refsinsinni. Krenshaw-doktaren skulle leyslætast tullja í hese vikne. Dægin fyrir leyslætingsna var hann verð við að hann eigi við papúrinni ikkje voru fyllt út. Hann gjördist í öginu hann hann stóð fram að fyrir pultin tjá einun af skrifstofu fölkunum. Hann græti mér frá að það var reppi að hann slerdi hann. Hann misti fullkomilja harladömi. Það sænastu dæjanir, hann situr inni, sera tindjandi og enda en svo rólegir og sinnelige mefur som doktarinn hegi stóra trúbulegar. Það var framvið spenningur í luftinu. Ein tarra som gjörði sutt til að halda hessum við lúka var en fengi som að nætt. Hann fengi eitt ár fyrir tjekkfalsan. Hann var en sera glöggur knasse og bænt að hann að hann var komin til Maxwell stóna í hann egnu skrifstofu suina á bókasánunum. Það var þið ekki langi fyrir en hann, bæði fyrir sig sjálfan og æra fengar, hei framlægt eina rikvu á tilfæri som sætni skuldi brúkast imóti fengihús myndleiknum. Ég leiði til mestis að hann hvers einasta kvöld var upptíkin af hessin arbeiði og að hann fór reglubundin fram. Hann fekk rá frá örum fengun, granskaði þær lóbökur som voru að finna og glimtaði á einu gamlari skrifmaskínu. Þegar hann særlega leip á var færlaufis skipanina tjá fengahúsnum. Það ónöktandi tryggta reglunar fyrir hælevægi, mannagongtina við núvan og mongvíjuskipti som snúið sig persónlega lúf fengana. Nætt sundi eina nærum órattvorna gleði af að arka fengahússtjóra. Og hessi som og allspentu vikinni gjördi hann daglega kunnit hvussi arbeiði hans aðra lagi. Hann lusti eisni atbúr tja myndulegum fengahúsins og teg tiltug tær trífu í. Hvert kvöld hongti hann upp frágræðingar hetta við inngångtina til hvern sofusel. Vaktamennene komu svo tuskandi og skratti uppslöginni nýjur. Ein daginn kom fengahússtjórin sjálfur að vitjan í sofusel. Hann var í öginni tá hann skratti uppslagi nýjur af vegginum og rukkaði það saman. Svo turnaði hann út. Bóvar gifi að kanna alla skrifumaskínur í lefinu fyrir að kunna finna þið á hver við var brukt til hetta. Það næsta afgjörinu snúið sig að ongin hegi laufið að nýta skrifumaskínu og þann almenna lauslu. En það rægilega röndur til að fóa og lega eina samröfu missetnægist. Ég tjekk aftan fyrir en stóran búlmiklan knassa í rauginu og metar hölnun ein daginn. Grunnska fengahússtjóri stó innanfyrir skífuna og hugti eftir einu stórun kettli. Tá meðurinn frammanfyrir mig stó bænt og áreka stjóran hugti grunnska upp. Eigu þær að möttust. Nú hvussu gongur? Spurði grunnska vinarlega. Meðurinn var púra lamslegin.
Han hei helst omkant du haft nekra møvelega til at tosa vi fengi hos stjóran avur. Han var standande og stemma I et sintur, og så segi han at sjónvarpstóli og sovesæli hansara hei veri jo I ólegi og gjerna viku. Det nekra møvelegi fyrir at það kan vera umvalt, spurði han værsliga. Smúl fengi hos stjórans kvarv. Það skal vera umvalt ta fólk byrjar að tutsja sér hampelega her, sverði han. Sujane snúi hans her og fór út og löpti við framfyrir svo inn stóran ekka og hendan unga manna.

Hefur þú haft en góðan ella ringan dag? Lúka mísi, kom og lúsa eftir lindinu. Hún hefur fætan tónleik.

0: Alexa.
1: Nú fyrir æra lesa í vers sem stendur í Matthæus 6:7-8. Tvei vers.
2: Bíði svo skal tykkum vera gífa. Leiti svo skulu tíð finna. Bentu uppá svo skal tykkum vera leti upp. Tui hvert hann í bíður fær. Tann í leitar finnur. Tann í bengar uppá honum skal vera leti upp.
1: Næst sangur eitir Somebody Prayed.